0: trochę mi ślewa lew, trochę na lew.
1: Mamy jedzenie,
0: mało nas, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co tu, co t